Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.

0: Vi har fått en gjest I studio, og Bjørn Helge Malcolmsen, du jeg må få lov å si at du Gaustadløypa himself blitt. Du jo det.
1: Ja, må vi kalle det snart Evel. Jeg må jo få det navnet snart.
0: Ja, for Gaustadløypa, den hentet opp igjen fra hine håre dager. Sist gang den var I bruk var I til NM I 1961, da du var deltaker. Men nå løypa etablert, til og med en redningsplan. Fortell litt om hva som har skjedd med denne Gaustadløypa kort de siste årene.
1: Ja, det har jo gått utrolig fort alt sammen egentlig. Vi har jo, siden vi startet den Facebook-gruppa I 2020, da, nyttårsaften der, så tok det jo litt ekstra fart det der med å få interesse for å gjøre noe med den løypa igjen. Og den som vel følte til at vi virkelig kom I gang med å rydde traséen, det var vel da Geir Kvalsvik da, som har vært min makker gjennom hele den perioden, helt frem til løypa ble rydda ferdig og åpna igjen da I februar 2025. Ja. Da hadde vi en sånn offisiell åpning ned på Dale, I målområdet der. Og siden den gang så har vi jo da hatt mange som interessert seg for Facebook-gruppa, og den nå oppe I 2060 over det også, som har meldt interessen der, og det jo ganske uvanlig mye, synes jeg da, men for en løype som vel hadde gått I glemmeboka for de fleste.
0: Nå den absolutt ikke I glemmeboka, den satt opp som et kulturminne, den levende I både terrenget og selvfølgelig på papiret, for det brosjyrer, og du har til og med laget bok om dette, og også en redningsplan nå, og det jo sånn at denne løypa synlig også nå på sommeren for den som vil se hvor han går.
1: Ja da, når du kommer på Milan nå, så kan du se deler av traséen, nedre delen fra sving 28, 26, 27 og nedover et stykke ned til sving 23 da. Der hvor du da egentlig kan se rett ned til Dale Bakkhusfeltet fra den svingen.
0: Dette jo, grunnen til at dette kulturminnet selvfølgelig at det skulle være VM I alpint på Rjukan I 1940, så kom krigen og ødela det, og da var altså denne løypa rydda fra Gaustatoppen og ned, og du må fortelle hva det som så spesielt med denne løypa, for det vel både fallhøyde og lengde som viktig her.
1: Ja da, og det nettopp det som de som kjørte der den gang, som blant annet Marius Eriksen, som var en av Norges fremste utforkjørere den gang, han sier jo ganske så tydelig at øvre del av løypa, der får du opp farten, og nedre del av løypa, der må du bruke skiferdighetene dine. For der det mer svinger og mer kuler og staup og over et par bekker og så videre. Så løypa jo, kan du si, en skogsløype I utgangspunktet, for den går jo da fra cirka 1300-1400 meter, rett over tregrensa, og videre ned til Dale, og der fikk vi jo da rydda, for der var jo grodd igjen med skog siden vi kjørte der I 1961. Men over tregrensa så ble det også kjørt, for da startet du opp Gaustadhytta, og det har vært mange renn I selve Gaustatoppen på den siden ned mot Svinrud I Seter, og ikke minst I Langefonna, som også må være å si og betrakte av de som kjørte der tidlig på 50-tallet, som en av de beste traséene for spesielt Storslalom da, og blant annet Norgesmester Petter Støle sa at denne traséen må dere gjøre noe mer ut av sånn.
0: Ja, da snakker du om ikke bare på norsk nivå,
1: Nej, det då är internationellt nivå och den det fantes ju knappt i vart fall i Nordeuropa tillsvarande löpe med den längden och den fallhöjden. Vi snackar ju om hvis du kör hela sträckningen som är på 6-7 kilometer och kör om Langefond så och du har då blir ju då en fallhöjd på 1600 meter det du må ju ner i Mellaneuropa för att finna något tillsvarande bland annat i Chamonix som jag har kört i flera sammanhanger så där är ju 2800 meters höjdskillnad ned ovanifrån Egide Midi och ner till själva Chamonix. Så i den sammanhangen där så kan vi se att Gaustaløypa den kommer högt upp när det gäller svårighetsgrad och vi kallar den ju på enkelte partier och vilken trasé du väljer så är den dubbel svart. Hvis du går in och ser på disse här märkningen av svårighetsgrad på löpet så går du på svart, ja. Röd, grön och så vidare.
0: Ja. Det var upprinnligen utförlöpe, nu är det frikörningslöpe.
1: Ja då, vi fick ju kun tillåtelse att rydde 10 meters bredde. Vi sökte inte med om mer heller på grundägarna och det fick vi 10 meters bredde. Trasén i 39 och 61 var väl bort i 20 meter. Så den är ju smal. Det är ju klart, men den visar allikevel den upprinnliga trasén då och är helt sån som man identifierar med det som han var i gamla dagar.
0: Ja, denna löpa, den har du varit väldigt upptatt av de senare åren och du önskar ju självklart supre snöförhåll till vintern så att den blir brukt mest möjligt.
1: Ja, vi har ju haft lite varierande förhåll. I 2023 så var det väldigt bra förhåll. Då tror jag det var bortemot 1,5 meter snö och då kunde vi köra hela trasén helt ned til dalen. Det har det vært også gjort i vinter, for det har også vært en periode der i februar som det var mulig å komme seg helt ned til dalen. Og jeg har ikke kjørt ikke ned der det, da, men jeg kjørte ned her for 14 år siden faktisk, i sammen med Geir fra Gaustatoppen og ned til sving 29 og gikk opp til Gondolslamta da, som ligger rett ved Langefond fjellstue.
0: Og så er det jo sånn at nå har det blitt laget en redningsplan, og i tillegg så har det vært øvelse i forhold til Gaustaløypa?
1: Ja, da, bakgrunnen for den planen, det var jo at vi, når vi fikk rydda løypa, den ble liksom lansert som en råste off-piste-løypa i Nord-Europa, så var det jo mange som ble veldig betenkt på den greia der, og Geir, han er jo løsningsorientert, så han var ikke lenge om å lave en som jeg känner till per dags dato en räddningsplan för löpa en beredskapsplan och den visar ju alla alternativa måter på att komma sig ut från de olika punkterna där och ut på bilväg I Svinnerudvägen så den var väldigt fin och så då efter den kom så blev det ju då aktuellt och lägga en övelse upp I löpa med en räddningsövelse som då Rjukan och din brandväsendets räddningsgrupp arrangerade här för en ja det var väl en månad sedan nå och den förlöp väldigt grejt tror jag och efter det så har jag ju också fått hänvändelse från beredskapsgruppen hos politiet och de har också ringt mig ganska tidigt när det gällde den löpa för att de var ju också upptagna av att här må ju kunna man må jo kunne komme fram her på en noenlunde bra måte hvis det skulle være et uheld som inntraff I den trasén.
0: Ja, det kan jo hende noen har lyst til å orientere seg I sommer og gå den løypa I terrenget. Det bratt, men det går fint an å gjøre det, og man kan finne de nummererte svingene hele veien oppover. Ja. Hvorfor det nummerert fra bånden av bakken som nummer 1 og oppover, og ikke omvendt?
1: Ja, det et godt spørsmål, det Olion, det har jeg ikke noe godt svar på, egentlig.
0: Men, det var sånn det var opprinnelig?
1: Det var opprinnelig det, og jeg kan jo bare si det da, også til en, som en kuriositet, at jeg kjenner ingen løyper i verden som har skilt på hver sving i løypa si. Et permanent svingskilt. Det er det enestående. Og det ble lavd det første gang av sikkert på Hydros plateverksted i aluminium, styrefast, og med sjablonger og skrevet sirlig inn de numrene på svingene. Så bare det i seg selv er jo en kuriositet nå. Vi fant jo en del av skiltene fra den 61-saken. Vi har også funnet skilt fra 39, men de var veldig rustne og vanskelig å lese svingnummerne på. Men så der det manglet skilt, fikk vi lavt nye, helt Geir. Han er jo en han er ikke noe slurvekar, han er en veldig nøyaktig fyr som tok eksakt mål av de tallene og fikk lavd nye skilt som vi da fikk hengt opp der hvor det manglet. Så sånn, da hadde de jo et referansepunkt hver gang de passerte et av skiltene, sånn, å ja, der er sving 23, den må vi huske på, den er sånn, der har vi sving 26, der er en bekk, der må vi hoppe, der må vi gjøre det, og så videre, sånne ting da. Så da hadde de noe å prate om på hver enkelt sving oppover i løpet.
0: Ja. Og hvis man orienterer seg...
1: Da var det en åpen trasé, kan du si. Det var ikke første gangen i 39, så var det kun skogen som var begrensningene, ikke noe porter. Nei. Mens det i 61 så ble det satt opp retningsporter.
0: Og hvis man orienterer seg litt på forhånd, så ser man at hvis man går nedenfra, så kan man gå av på sving med 10, 12, 17 og det som kalles A2, eller like mellom sving 22 og 23. Ja. Så det er fullt mulig å ta en tur der i sommer og orientere seg for den som gleder seg til snøen kommer.
1: Ja da, den er, og den, det som er litt, også litt spesielt, kan du si nå da, det er jo at denne kunstleden har jo også fattet interesse for den gamle stien opp til Gaustatoppen, og den startet jo faktisk i målområdet, og der var jo også, som jeg plutselig fikk se i avisen, at der ville jo gjerne lave en Da Vinci-bru over Grosetåi, og det er i målområdet, og det var veldig interessant for oss, for Geir sa jo det at her må vi jo legge over noen stolper så vi kommer over den bekken.
0: Ja.
1: Men det, nå er jo gått enda lengre med det, men nå blir vist ikke det noe i første omgang da. Men nok om det, den kunstleden går da fra målområdet og slinger seg, krysser Gaustadløypa noen ganger, og kommer ut ved sving 2 i Svinnerudveien, akkurat overfor Groset-Juve, og så går den videre oppover til Brennstaulevel, og den skjærer jo også den opprinnelige gamle turstien, gikk jo også opp mot Gaustatoppen. Og det som er spesielt, som jeg har på et kart også, er at den turstien som går videre mot Gaustatoppen, den krysser Gaustadløypa, og den er fullt gåbar, holdt jeg på å si, og for den er også, ble også brukt i forbindelse med anleggingen av de kraftmastene og linjene der oppe. Så den er veldig artig, og den kan man gå da enten om man går ut ved Langefonseter eller om man går ut ved Svinrui, og enten går ned eller går opp fra Dali. Så det er veldig mange alternativer. Og nå i tillegg kan jeg jo også nevne på at nå har det jo også blitt lansert terrengsykling på Gaustad, og der ble også Gaustadløypa nevnt som et alternativ for offroad sykling nedover eller oppover.
0: Ja, så muligheten er til stede også på sommerstid. Enkelt og greit, da har man muligheten, og man kan gå både kunstnerleden og man kan gå Gaustadløypa i den forbindelsen, så det er ingenting å lure på, og alle disse opplysningene, de finner du vel også på nett?
1: Ja da, vi har jo på Gaustadløypas venner på Facebook, så har vi jo det, og Jeg vet ikke om Visit Rjukan har lavet noe rundt dette her, det skal jeg snakke med de om, fordi at de er vel også opptatt av både turstier til Gaustatoppen og også den kunstledenhet som jeg skjønner. Start.

0: Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få gode strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nå. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no.
1: Den båten vi driver med fiskfarming på, det är framtiden. Landbasert, ferskvann och det är också ta vare på allt av restavfallet från fisken och på vårt anlägg och transformera det om till organisk gödsel. Det är framtiden så att vi inte bara ska producera fisk som mat, men vi ska hjälpa bönder i världen till att få bättre avlingar. Så totalt sett ska vi ge betydligt mer mat till en växande befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Dette Radio Rjukan.

0: Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få gode strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nå. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no.
1: Bröllopet är kanske den viktigaste begivenheten i ett liv. Viste Gullsmed Sandå.
0: Dette Radio Rjukan.

Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få gode strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nå. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no. Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. På Radio Rjukan.

Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Boom, boom, akka, akka, akka, boom, boom, boom, akka, akka, boom.

0: Som kunde hos Tin Energi och Fiber kan du nå laste ned Tin Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få gode strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nå. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinenergifiber.no.
1: Den måten vi driver med fiskfarming på, det framtida. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det framtida, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.